0: Ром-пом-пом, щеда гремо домов! Ром-пом-пом, щеда!
1: Денис Аудич представляє «Янезі 3. Гремо на веселіцо».
2: Але ж нова